0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnasni grad rod podoj stani do šolotna moc etni sofa
0: go suak šolotna moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodoj stani do čolotnamoc etih visok
0: agulcuo čolotnamoc anacuo pitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti cednu arnac šnjigrek rotvoduj stane dno šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cua šolotna moc anacuo bitan šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
5: Radiša.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti cetu arnasnih reg rod vodoj stane no šolotna moc etnih nisov.
0: Agul cua šolotna moc anacuo vid anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
4: Radiša. Radiša.
3: Radiša.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni cedu Arnas Šnigreg rodkoduj stane do šolotna moc etnih disov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program.

0: šetao momak mlad, ili mujo mlad, šta nađe sam kroz Tuzomski mali grad.
1: Momak mlad, dobro.
0: Ja i druga, ako stigne za ranja, na sanjina reci krivaju.
1: Reci krivaju.
0: Sve najbolje, prijatno, Jarane moj, ako Bog da čujem se opet.
1: Hvala lipa Hasanu što je bio s nama, pozdrav njemu i svima u Aljekovićima koji nas slušaju, okolica Banovića. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav od Šime iz Magdalena.
1: Pa poštovanje, Šimo naš dobri.
2: Jesi dobro, zdravo živo.
1: Pa ide, evo, jako lijepo jutro sam nešto, ja nemam pojma, jutro sam nešto zadovoljan ovim jutru, kako je osvanulo, ono, znaš, nije vruće, nije sparno.
2: Da, hoće makar ostati.
1: Nekako mi je jutro
2: sam. Laknulo malo.
1: Je,
2: malo. Posle jučerašnji 38.
1: Jeste, upravo.
2: I one sparine, kad je prokapalo, nije se moglo disati.
1: Pred onaj oblak kad je krenulo, pa kuha. Samo sam gledao i čekao kad će ona točka ključanja da bude.
2: Čudna vremena, šta ćemo?
1: Čudna jada od Mostara grada.
2: Od Mostara grada. 2-3-1.
1: Može.
2: Ivak, pozdrav tebi svim slušateljima radio postaje Usora i ako može od Begića, Zorica Sviće.
1: Zorica Sviće, hvala lijepa.
2: Bog, prijatno za, se najljepše
1: živi. Poziv bit će Zorica Sviće, Šimo je bio s nama, pozdrav njemu i Maglaju. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, profesori.
1: Zorica Sviće, dobro.
3: Nestaje noći.
1: Pa šta ima?
3: Ništa, šta ima kod tebe?
1: U Dobrnji.
3: U Dobrnji bilo kiše.
1: Jel bilo?
3: Joj.
1: Jel bilo ono za odrasli, ono nakon čisto ono malo turistički?
3: Boga mi za odrasli.
1: A to lijepo, kod nas nije ni za turizma bilo, a kamo za odrasli? Ništa.
3: Jes, Boga mi, kod nas je bilo pravo.
1: Tresla se gora i onda se rodio miš.
3: Rodio se miš,
1: jes. Onda se rodio miš, rodio se onaj mali, maj.
3: Ja. Dobro, pozdrav tebi, pozdrav Danijelu. Na svoj bilj, da se nalazi. Ja ću treći dva.
1: Dobro.
3: Pozdravljam Radu, Nadu, Nadne, unučiće, gospu i njenu porodicu, našega Marka, Dragu Miškovića, Šimu i Anju, naše Kaje, Ljubinku Enču, naše Marije, one Ane Marije, Sanjina i Đustu Zavdovićima, Hasana Ubanoviće, Marija Užepče i Pinku i Slavka u Samoski Brod. I daće za mene, daće mala, daće.
1: Dobro.
3: Od Revke.
1: Dobro.
3: I ako stigne, nazavu me zabolilo srce.
1: Na zdravo me zabolilo srce.
3: Jeste, srećanski Jaroni.
1: Dobro.
3: I pozdravljam sve slušalce Usovske stanice koja nema granice, najbolji.
1: Evo ga.
3: Vi nam popravljate dan. I koji je bolestan, on malo ozdravi.
1: Jako je lijepo čuti to. Hvala lijepa. Nadamo se. Evo, nadamo se. Nije da se falimo. Uvijek se može bolje. Može se i gore. A mi smo tu negdje zlatna sredina i tako je to. Hvala lijepa, Osmane, što ste bili s nama. Mi idemo dalje nakon Dobrnje do sljedeće destinacije, poštovani slušatelji. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jarane.
1: O, pa gdje si čuva?
4: Evo me.
1: Šta ima u tvom kraju?
4: Pa evo, sedim, pijem pivce, malo sad dobro vrijeme, nije ugrijalo, dobro je.
1: Da li je išta jučer nakapalo?
4: Pa jes, malo samo, malo ono, prasva, ali nije puno.
1: Malo što kaže, pirnulo samo, ništa, da.
4: Ja, aj glasam, 1, 3, 2.
1: Dobro.
4: Hvala unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Đoru, Siću, Zoru, gdje mi pjesmu, no, sasalo se staro društvo.
1: Iznenada u velikom broju.
4: Ja.
1: Ali,
4: ajde, moj, čujemo se.
1: Svako dobro želi, hvala lijepa, pozdrav našem Čovsonu, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ivce.
1: Ma, Kajo.
5: Molim.
1: Pa šta ima?
5: Pa ništa, evo, čekam, dobro, evo, uključu sam jednu.
1: Evo, tako.
5: Evo, ovako, ja ću glasat 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Lijep pozdrav tebi, Dudu, u studiju i režiji. Pozdravljam i Bilju i Danijela i sve. Pozdravljam svoju obitelj. Sinove, snaje, supruga koji je kod vesele mašini.
1: Opa, Bor.

0: Kurba je znači.
1: Pa dobro je, nije vruća.
0: Dobro je, dobro je.
1: Lijep dan, baš može se raditi. Pozdravljam svoje sestre, pozdravljam svoju susjedu Gordanu, pozdravljam dol našega gazinu, velikoga prijatelja, puno ga pozdravljam. Marka u Doboj, dol 15.

0: kućma i pozdravljam sve to koji slušaju, koji zovu, a pjesma ne bude majci, ono, Dobojski Dukati, ono, oj sinovi moji Sokolovi.
1: Dobojski Dukati, dobro.
0: Dobojsko Blago, ne znam ja tačno, je li Dukati ili Blago.
1: Oj sinovi moji Sokolovi, naći ćemo
0: i, nešto. Jeste, ajde Ivca, svako te dobro želim i ugodan dan, Bog.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našoj dobroj Kaji. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobri naš, dragi, veseli.
1: Evo, nama ugodno vića.
2: Ma baš nam je ugodno što si rekao jutro, baš je ugodno.
1: Jel da?
2: Ma pa malo.
1: Ja sam ti pravi meteorolog, znam pogodit kad vidim vrijeme kakvo je, tako da.
2: Jel da?
1: Da.
2: Svaka čast. Vako Ivice, najprije da zahvalim svom komšiji Jozi za uslugu, znaš o čemu se radi.
1: Sve znam.
2: E, tako, sve je preporučeno, sve kako treba.
1: E, sve ekstra, par excellence. E,
2: ma, svaka čast. I ovako, glasam za naše drage Begiće 3, a ono podijeliti.
1: Dobro.
2: Jer ja znam da su oni...
1: 1, 3, 2, dobro.
2: Ja svijema pjevačima svaka čast, ali oni su naše stvarno najbolji pjevači. E ovako, sada si ti glasa, čestitam rođendan svojoj unuki, ali baka sam usvojila, nisam prava baka.
1: Pa baka si.
2: Ja,
1: ponašaš se sve kako bi se bake ponašale, jel
2: pa tako? Pa Bože moj, došlo djete plače, došlo djete plače, bil mi kaj je bila baka, ma niki problem
1: hoćeš,
2: nije.
1: Ah.
2: Ja, čestitam joj rođendan svojoj anđeli i našom policajcu da ne bude stroga.
1: Aha.
2: Ja tako da bude nam dobra.
1: I nek nas pazi kad budemo išli priko testi.
2: Da,
1: to,
2: da.
1: To.
2: Ja. Pozdrav je za sve naše odreda, slušalce i hvala im što si učin čestitali rođendane, a jedan veliki pozdrav ide za našoga Osmana, za Gospu, za Miroslavu familiju, za Asana, za Kaj naše velike i male, za Miru Dobojku, za Zoku, za Šarenoga, za braću, za Marka, za sve slušalce, stvarno ne moramo uvijek popamtiti. A dajte nama za našu policajku kad mladi vojnik natraži to.
1: Dobro.
2: I živ i zdrav, bio druge nema korisno ručivati, već sam pri kraju.
1: To je to, bravo.
2: To je to, živ i zdrav bio.
1: Idemo dalje i vi također s nama, mi idemo dalje po sljedeće uključenje, 0328952221, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Malo kiše, ba.
1: Nema kiše bez crnog oblaka.
3: A i brata kaže dok me rodi majka.
1: Jeste, juče se pojavio crni oblak, al ćorak.
3: A ne, ja prepao sam i njega.
1: Nešta, stari, nekakve. Sam se sasušio dok je naišao do nas.
3: Jedan veliki pozdrav vama u tuđu redi.
1: Hvala lijepa.
3: 1, 3, 2.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce Rade Usure od do. Uzvraćam gor pozdrav našoj Nadi. Uzvraćam Kaj isto, pozdrav Kat. Glasu jesam. Tucaj mala.
1: Dobro.
3: Živ, zdravi, veseli bili.
1: Hvala lijepa. Znači, Petrović nam prelazi na biznis zvani orasi ili lješnjaci. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Mario Žepče.
1: Mario.
4: Evo me.
1: Pa šta ima, zdravi. Mario?
4: Odmaram i slušam radio.
1: Jedno pitanje, onaj crni oblak što je trebao kod nas, otišao je tamo negdje na vašu stranu. Da li je bilo kakve dobrote kod vas?
4: Je bio onako nešto kiše, ali nije uredio.
1: Ana, malo štrljacilo, opralo prašno i to je to, jel da?
4: Pokupo prašno, da to ću reći.
1: To je to, da. Dobro.
4: Za drugi 3, prvi 1, treći 2.
1: Dobro.
4: I pozdrav za tebe i za Osmana i za moje sestre i sestriće i sestrične i zetove i to je to. I ako može, gazda kuće.
1: Gazda kuće.
4: Ono, normalno.
1: Hvala da može, kad je gazda u pitanju. hvala lijepa, svako dobro želim, Mario, pozdrav tebi, tvoje obitelji. Mi idemo dalje, imamo par sekundica za sljedeće uključenje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Ma i vama u studiju.
1: Evo kako nam cvrkuće Kaja najutro. Bravo.
5: Staću.
1: To je to.
5: Bog dragi dao zdravlja, Bog dragi palamo.
1: Kao slavno.

0: svoju svu obitelj, sinove, snaje, supruga, unuke dvije, unuka Franka. I pozdrav dol Zoki, pozdrav našem velikom prijatelju Gađinu Marku, dobo isto pozdravljam, Petrovića, Dragića, Hasana, Osmana, Gor Starina, Nadi, isto puno, puno pozdravljam i moj gost, veliki pozdrav, pozdrav moje susjedi Gordani, pozdravljam svoje prijateljice, sve posebno Ane. A pjesma nek bude Rujno vino, prosti majko, je li ima ta pjesma?
1: Ajde, pokušat ću naći.
0: Ajde, svako dobro i vuk.
1: Ajde, živjela kajo. Moja dušica. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobar dan, Danijel.
1: Dobar dan, Jozo.
2: Ma, u mene ode, već odmah dan krije.
1: Ma, joj, ti čim progledaš, svani ti odmah.
2: Čim se umije. Nakon... Ma, dobro, ja to svaki mjesec, dva, tri puta
1: umiješ. Umiješ se, ja.
2: Pa, dobro. Pa, ne se malo ovoga pogleda.
1: Neći ti pitat onda kad se kupaš.
2: Ko će trošt vodu, sad je manjak vode.
1: Jest, tako je, drž se toga onda.
2: Ma ja vas. Ma niko i nije pored mene, no, da ako tukre, niko i noće.
1: Zato i kažem, drž se.
2: Ovako, da ne ide i dalje. Da. Moram, večeras se moram malo splatnić, što kada sam inaz.
1: Dobro, neće ti pitat zašto.
2: Sutra putujem. Malo.
1: Aha, dobro.
2: Če zmeju što kada sam inaz preko granice.
1: Ajde, nek ti je sasrećao.
2: Pa vraćam se i ti da. Ovako, ja ću glasat prvi tri, treći dva.
1: Može.
2: Puno te pozdravljam, tebe Ivicu Bilju. Pozdrav velikoj Kaj, maloj Kaj, srednjoj Kaj, Zuki. Svi naši dragi slušateljima, daj mi neku pjesmu naći što god hoćeš ti.
1: Ajde, neka će klapa biti, ti to voliš.
2: E, ok, hvala.
1: Ajde, živio Jozo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan,
3: iz Magle.
1: Pozdrav Šime.
3: Jesi dobro, zdravo, živo.
1: Evo, hvala Bogu, kako si ti?
3: Ide pomalo, da veras.
1: Ajde, drago mi čuti.
3: Ma da, idemo, 3, 2, 1.
1: Može.
3: Dani, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Postaje Usora, pošto nas je juče napustio Stjepan Jimmy Stanić u 98. godini, nek bude nešto od njega.
1: Može.
3: Bog, prijatno se, najljepši.
1: Bog, Bog, Šime. Kao da te izdaje. Halo, halo.
4: Halo, halo, čujemo se.
1: Čujemo, čujemo.
4: A gdje je Zani, sunce mu žarko?
1: Evo mene tu, gdje si ti?
4: Evo i Miroslav ovdje.
1: Pozdrav Miroslave.
4: Da ima, ko tebe?
1: A ništa, evo, muče me ovdje, tjeraju me da radim i tako, eto.
4: Pa ja, Ivica te tjera, ja znaš ko je on mafijaka.
1: Šta ću, moram ga slušati, kaže, ako ne budem slušao, istuće me, pa tako da, eto.
4: Ma ja. Ajmo, pozdravit ćemo, ono, po mojom običaju, djecu, unučari, kriju Nadu i tako sve ostali. Poželio bi svojim uricima srećom polazak u školi i ostalo. A glasat ćemo 3, 2, 1.
1: Može.
4: Pozdrav će biti uvijek vama u studiju Reži. A daj mi za Nadu gore, daj mi za Nadu gore, gdje smo? Jelen trči po polju, goni papagaja.
1: A to je narodna.
4: A može li još jedna preko poznata, pa ćemo pozvat kasnije?
1: Nisam te čuo.
4: Može li još jedna?
1: Možeš mi reći zabavno, a ovu ću ti pustit kad budu narodni.
4: Ajmo curit, samo je čanac.
1: E, ta može, ajde.
4: Ajde,
1: ajde, ajde, živio Miroslave. Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kako si, Danile?
1: Evo, odlično, kako si nam ti?
5: Dobro je, guspe.
1: Znam, znam, guspe.
5: Ej, Ivice, Bože, Danile, ja ću 1, 2, 3.
1: Može.
5: Pozdrav tebi, Ivici i Bilji. Pozdrav ovom tvom nasledniku.
1: Hvala.
5: Da bude živ, da, veseo, da ga odraniš velikoga, pa da ako Bog da da i bude još ni samo onda ima društvo. Pozdrav za sve slušalce, radi usore moju Kaju, veliku tamo, veliki, veliki pozdrav, šaljem tri puta veći od njih. Tamo Osmana i sekretaricu i Sanjina tamo i Radojku, Dragića, Petrovića, moj Maru Albegovcima, veliki pozdrav za nju. Pozdrav za moju

0: I preslušali smo današnja sva tri predloga u hitu narodne glazbe. Prvi današnji predlog bio je Mirko Plavšić i pjesma Nadam ti se. Drugi današnji predlog je Teja Tairović i pjesma Bonita. I trećino posljednji predlog bio je Hakala i stara dobra pjesma Ja sam te volio. Idemo krenuti sada lagano s vašim pozivima. Super ti je stas, zbog tebe ću nićo izgubiti glas. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: E pa čudim vas da prvi dobisam.
0: Evo, eto, vidiš.
1: Znači si to. Ajmo.
0: Čujem te, čujem te.
1: Čujemo se.
0: Čujem, čujem, naravno.
1: Tri.
0: Tri.
1: Jedan, dva.
0: Može.
1: Pozdrav sve u krug. Maja Marijana kaže, ja nisam lutalica.
0: Može.
1: Ja idem u drugu, pusti mi ako hoćeš, ako stigne, Jelen trči po popolju.
0: E, može sad.
1: Ajde, ajde.
0: Ajde, živio Miroslave. Pozdrav,
1: gdje bi Ivici? Gdje malo ga probuda, ne spava.
0: A eno ga tamo snima nešto, sad ću ga probuditi.
1: Ja mislim pije kavu.
0: Nije, nije.
1: Dobro, dobro.
0: Ajde, živio Miroslave. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Sanjine.
2: Jeste umorio u studiju?
0: Dobro je, Sanjine, dobro je.
2: Evo, glasam, jedan, dva, tri.
0: Može.
2: Pozdravljam Dinu, Đultu, Dinu, Nadnanutna, Dinadu, Ljubitite, Kaju, Gospu, Osmana, tamo Hasana u Banovićima. I dajte pjesmu za Đuncu, neku more, onu, neku Kemala i Osabana. I tamo more na dane, na ustadi, more neku očani.
0: Može, može, Sanjine.
2: I svima hvala što mene poznana i gospu daj na zaboravi. Mi je Osmanov u sradcu.
0: Hvala ti, Sanjine, i mi tebe pozdravljamo. Ajde. Živio. Samo da me ljube usne mene. Halo, halo.
3: Dobar dan, Danijel.
0: Dobar dan, Jozo.
3: Ništa ima.
0: Ma, nema ništa, evo, pjesama.
3: Drago mi da radiš.
0: Eto, hvala ti.
3: I da cijeli, da.
0: A, evo, moram pomoći kolegi, šta će?
3: Pa neka, eto, solidarnost. Kako
0: tako je.
3: Ja sam brez vama reći na rad, ako bi trebalo neka pomoć, ispomoć, ovako za vođenje to.
0: Ma, može, nije problem.
3: Ne mogu sad sam te uzeti. Ovo.
0: Za nas, kod nas su vrata za sve otvorena.
3: Ne, ne, da radim.
0: Pa da radi, što kaže.
3: Ja, ja, dobro, nećemo se pa udalje. Ovako da ja glasam, treći, tri, prvi glas.
0: Može.
3: Veliki pozdrav tebi, svi naši dragi slušatelji, majici, naravno, Mili. Pozdrav Miroslavu, tu mom susjedu, Tesiću. On bi danas prvi, drago mi je.
0: Eto.
3: Pozdrav njegovim unucima. I pozdrav svima, rekao sam. A daj mi pjesmu Miroslav Ilić, selo moje.
0: Može.
3: Može li ovo Šekija Turkovića, ne može se sjeti, zamore sam pjesmu.
0: Pa koju onda?
3: Nađi neko.
0: Dobro, može, bit će nešto od Šekija.
3: Mačak me smijete, ima mače, brate, više pojede nego ja.
0: Aj, neka, neka, neka životinja.
3: Joj, mami, mi ne bi dalo za nikakve pare.
0: Tako i treba.
3: Ajde, lijepo da Bog.
0: Ajde, živio Jozo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rodkodu i stane do šolotna moc etisni sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prosujemo.
1: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu ar nas igrek rod kodu i stani do šolot na moc eti ti so
0: agul suak šolot na moc a na zuo i an šnurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prošujemo. Čujemo se. Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: se. Čujemo se,
1: prosujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se, čujemo se.
4: Vejva.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam, zoveš me samo kad ostaneš sam. Treba da pobedim sram i sve joj kažem.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Ališ po stanu, navučeš tu letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se, ekipa.

na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do šolotna moc eti ti so
2: Agul suva šolotna moc ana cuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo